اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 8 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف های 15,130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، یک ترانه فلم هندی، اخبار جهان، خلاصه اخبار. اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی را با تلاوت قرآن مجید شروع می کنیم.

جرائم ماورائی ملی و توقف حرکت فرامرزی تیرورست ها گردیدن. نخست وزیر تاہود شنرا برائی پیش برد همکاری ماوین کشورهای هم خیال در جهت هدف مشترک یا تاب آوری هند و اقیانوسیا مرفه تکرار نمودن. آنها از پیشرفت ثابت تحت چارچوب قواد حسن استقبال نمودن و از تعهد مشترک شان برای افزایش همکاری عملی تصدیق و تایید نمودن. آنها اهمیت همکاری قواد در سراسر چهار ستون دریایی و امنیت ماورائے فراملی خوشبختی اقتصادی و امنیت از جملے مواد مادنی مهم ٹیکنالوجی ہائی روب ظہور و کمک انسان دوستانے و واکنش استراری را مورد تاکید قرار دادن. ہند و جاپون تعاہد مشترک شاندہ بے امنیت برجستگی و اقتصادی بے عنوان یقی اصوتون ہائی بنیادی مشارکت ویجی استراتیجی و جہانی ہند و جاپون تصدیق و تائید نمودے ہیں. اعلامیہ مشترک ہند و جاپون راجب ہمکاری امنیت اقتصادی حاکیت کے مشارکت امنیت اقتصادی با اعتماد متقابل ارزشائی مشترک و منافع ہمسو شدے است و یک شناسائیس کے خوشبختی امنیت و آتیہائی اقتصادی طرفین بطور دقیق پہ ہم پیوستے ہیں. ان اضافے نمود کے ان اعلامیے یک شناسائیس کے ہم افزائی مابین ہند و اقیانوسیائے آزاد و باز بے روز رسانی شدے و پیش رفت متقابل و جامع نگر برائی امنیت و رشد در سراسر ابتکار مناطق مہاساگر طرفین را تحرک مطلوب برائی پیش برد ہمکاری امنیت اقتصادی تہیہ می کند. طرفین ہمکاری دو جانب را در پنج بخش مہم نیم ہادی مواد مادنی حیاتی ٹیکنالوجی اطلاعاتی و مخابرات انرجی پاک و دارو سازی ہا مستحکم خان سا. پیشنہاد طولانی مدت ہین برائی کنوینسیوں نے جامع راجب تیرورزم بین المللی حمایت تازئی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دریافت داشتے است. نہمین بررسی استراتیجی ضد تیرورزم جہانی سازمان ملل متحد کے با 140 رائے اتخاذ شدے از کشورهای عضو جدن خواسته است هر تلاشی را برای سر و صورت نهایی قرار دادن کنوانسیون که توسط هند در ظرف 3 دهه پیش به عمل بیاورند. خطاب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد پی حریش گفت که غیبت یک چہارچوب قانونی قوانین توافق شدہ ہمگانی تلاشائی ضد تیرورزم جہانی را ضعیف می سازد و تاکہ نمود کے ہی سیاست دوروئی نباید در دست و پنجے نرم کردن وجود داشتے باشد و خاصار پاسگوئی ساختن پاسگو ساختن مرتقبین تامین کنندگان مالی و حامیان مادی گردیدے. در اوکراین در حملات بزرگ پہپاد و موشا کی روسی برپائے تخت کیف 27 نفر ہلاک شدے ہیں و 90 دیگر جراح دیدن. درسی مکان در سراسر کیف خسارات بخصوص در ساختمان های مسکونی و زیر بنائی غیر نظامی سب چدے است. وزارت دفاعی روسیه در یک بیانیه حاکیت که بمباران مرگبار در شب چهار شنبه در واکنش به حملات طول برد اوکراین بر زیر بنائی غیر نظامیان بود.
حملات ستے بزرگ مقرر اوکراین بر روسیے توسط پریزیڈنٹ ولادیمیر زلنسکی۔

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می‌رسانیم.

شہن بندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان هند با تعهد مالی 8 میلیارد دلاری دارای غاز ده بازیافت 16 هزار کشتی در طول 10 سال است. متن بخش سخن فراخوانی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند و اتحادیه اروپا تعهد خود را برای تحکیم همکاری در زمینه بازیافت پایدار کشتی مجددن تایید نمودن و هر دو طرف از پیشرفت حاصل شده در تسهیل شمول تاسیسات بازیافت کشتی هند تحت مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا اظهار اطمینان کردند. سروا نندا سونوال وزیر کشتی رانی روز چهارشنبه گفت که هند قصد دارد که طی دهه آینده تقریبا 16,000 کشتی را بازیافت کند و این کشور تعهد مالی 8 میلیارد دلاری را برای حمایت از رشد بخش های کشتی سازی و بازیافت کشتی اعلام نموده است. در جریان مذاکرات بین سروا نندا سونوال وزیر بنادر کشتیرانی و ابرهای دولت مرکزی هند و جسیکا راسوال کمیسر اروپا در امور محیط زیست، تاب آوری آب و اقتصاد چرخشی رقابتی هر دو طرف فرایند حسابرسی و انطباق مداوم یاردهای بازیافت کشتی هند را که به دنبال به رسمیت شناخته شدن تحت چهارچوب نظارتی اتحادیه اروپا می باشند بررسی کردند. بیش از 30 یارد بازیافت کشتی در هند برای عضویت در اتحادیه اروپا متقاضی آن شده که در حال حاضر 6 یارد در حال طی مراحل انطباق و تاییدند. 3 مرکز بازیافت کشتی با موفقیت تمام مراحل انطباق مورد نیاز را تکمیل کرده اند و اکنون واجد شرایط درخواست برای عضویت در چهارچوب مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا می باشند. آقای سربانندا سونوال گفت که تحت رهبری پویای نخست وزیر نرند مودی، هند به عنوان کشور پیشرو در بازیافت کشتی در جهان ظهور نموده و به طور پیوسته

0: ماهیت خود را به عنوان یک قطب جهانی برای بازیافت ایمن پایدار از لحاظ محیط زیست و کشتی مسئولانه تقویت می دهد. بر اساس آخرین برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مخففاً موسوم به اونکتاد، سهمین در بازیافت کشتی در سراسر جهان از 3.1% در سال 2024 به 35.4% در سال 2025 افزایش یافته است. این کشور در طول سال 2025 2.99 میلیون تن ناخالص کشتی بازیافت کرده که تقریبا 60% رشد نسبت به 1.76 میلیون تن ناخالص بازیافت شده در سال 2024 را نشان می دهد. دولت هند از طریق یک فرایند شفاف حسابرسی، بازرسی و رعایت مقررات فهرست کردن یاردهای بازیافت کشتی هند را تسهیل می کند. وزیر نام برده خاطر نشان ساخته که تاسیسات هند سرمایه گذاری های قابل توجه در ارتقای زیر ساخت ها و شیوه های عملیاتی را برای مطابقت با استانداردهای بین المللی انجام داده که نشان دهنده تعهد این کشور به توسعه پایدار دریایی و بازیافت مسئولانه می باشد. تاسیسات بازیافت کشتی هند توسط زیر ساخت های قوی محیط زیست و اقدامات رفاهی کارگران از جمله تصفیه خانه های پساب، سیستم های مدیریت پسماند علمی، مراکز مراقبت های بهداشتی چند تخصصی تحت حمایت جمعیت صلیب سرخ و مسکن اختصاصی برای کارگران پشتیبانی می شوند. آقای سونوال همچنین تاکید نموده که دولت هند بازرسی های دوره‌ای و همچنین سرزده را انجام می دهد تا از بالاترین استانداردهای انطباق با محیط زیست، نگهداری کارگران و شفافیت عملیاتی به طور مداوم اطمینان حاصل شود. آقای سونوال با برجسته کردن چشمانداز طویل مدتی هند گفت که گسترش تعداد تاسیسات بازیافت هند که در سطح بین المللی شناخته شده اند با ترویج شیوه های بازیافت سازگار با محیط زیست، ضمن ایجاد اشتغال و تقویت پایدار دریایی به طور قابل توجه به اقتصاد چرخه‌ای جهان کمک خواهد کرد. کمیسر راسوال از پیشرفت های حاصل شده تا اکنون استقبال نموده و پیشنهاد ایجاد یک گروه عمل مشترک که متشکل از نمایندگان وزارت محیط زیست و سایر وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه را برای تسهیل هماهنگی موثر و پشتیبانی از مرحله بعدی این فرایند ارائه داده. کمیسر نامبرده بر اهمیت بازرسی های سرزده در حفظ استانداردهای بالای انطباق، شفافیت و پاسخ گویی تاکید وارد آورده و در این ضمن خاطر نشان ساخت که این موضوع در جلسه پاییزی قبل از هر گونه تصمیم نهایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خانم راسوال همچنین پس از تکمیل فرایند مشاوره و ارزیابی تمایل خود را برای بازدید از تاسیسات بازیافت کشتی‌های هند ابراز نمود. او مجدداً تاکید نموده که رویکرد اتحادیه اروپا همچنان با نتایج مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا و مفاد کنوانسیون جهانی هنگ کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست کشتی ها مطابقت دارد. این مذاکرات بر مشارکت سازی که روبه رشد بین هند و اتحادیه اروپا در پیش برد شیوه های پایدار دریایی متمرکز بود. انتظار می رود به رسمیت شناختن تاسیسات بازیافت کشتی های هندی مطابق با چهارچوب اتحادیه اروپا ظرفیت بازیافت جهانی را تقویت دهد، استانداردهای محیط زیست و ایمنی بالاتری را ارتقا دهد و از مدیریت مسئول پایان عمر کشتی ها پشتیبانی کند و در این حال زنجیره های تامین دریای جهانی مقاوم و پایدار را تقویت بدهد.
1: اینجا دهلی است. تفسیر روز را شنیدید و این است گفتار امروز.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان کاشت انبه یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. کاشت میوه‌ای که به عنوان پادشاه میوه ها معروف است، یعنی انبه، نه تنها به خاطر طعم شیرین و عطر دلپذیرش مشهور است، بلکه نیز یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند می باشد. بیایید صحبت خود را

با استانی آغاز بکنیم که بزرگترین تولید کننده انبه در هند است، یعنی اتر پردیش. این استان تقریبا 23 الی 26 درصد کل تولید انبه هند را به خود اختصاص می دهد. هر سال تقریبا 2.5 میلیون تن انبه در این استان تولید می شود و به همین دلیل یکی از مهمترین مراکز تولید انبه در جهان محسوب می شود. چون این نوع انبه که در اتراپردیش کشت می شوند در سراسر کشور و حتی خارج از کشور بسیار معروف هستند. از جمله این انواع می توان به دسری، لنگرا و چاسا اشاره کرد. هر کدام از این گونه ها به خاطر طعم خاص، عطر دلپذیر و تقاضای بالای بازار شناخته شده اند. مشهورترین ناحیه تولید انبه در اتراپردیش ملیح‌آباد است که در منطقه لکنو قرار دارد. ملیح‌آباد اغلب پایتخت انبه هند و حتی گاهی پایتخت انبه جهان قلمداد می شود. این منطقه به ویژه به خاطر تولید انبه دسری ملیح‌آباد که کیفیت بسیار عالی دارد به سطح جهانی شناخته شده است. خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب ملیح‌آباد آزای ایدئالی را برای پروریش انبه فراهم ساخته است. کشاورزان این منطقه نسل هاست که در کشت انبه مهارت دارند و باهای آنها انبه هایی با شیرینی و عطر فوق العاده ای را تولید می کنند. در فصل برداشت تاجران از نقاط مختلف هند برای ابتیاع انبه به این منطقه می آیند. علاوه بر ملیح‌آباد مناطق دیگری هم در اتراپردیش در تولید انبه نقش مهمی را ایفا می کنند. مثلا منطقه سهارنپور به دلیل تولید فراوان و تنوع گونه های انبه گاهی کاسه انبه هند نامیده می شود. در این منطقه انواع دیررس انبه مانند چاسا نیز به خوبی رشد می کنند. علاوه بر این مناطقی مانند مظفرنگر و بریلی نیز دارای باغ‌های گسترده انبه هستند و سهم قابل توجهی را در تولید انبه این استان دارند. انواع دیگری انبه مثل الفانسو، توتاپری و کسری به تعداد کمی در نقاط مختلف کشور می رویند. اکنون که با نقش مهم مخصوصاً اتراپردیش در تولید انبه آشنا شدیم، بهتر است راجع به اهمیت کشت انبه در سراسر هند صحبت بکنیم. کشت انبه یکی از سود آورترین فعالیت های باغداری در هند به شمار می رود و از طریق فروش داخلی، صادرات و فرآوری محصولات در آمد قابل توجهی را برای کشاورزان ایجاد می کند. یکی از مزایای مهم درخت انبه این است که درختی چند ساله است، یعنی تنها یک بار کاشته می شود و می تواند بین 20 تا 50 سال محصول بدهد. به همین جهت باغ‌های انبه نوعی سرمایه گذاری دراز مدتی برای کشاورزی به شمار می روند. البته باید توجه داشت که درختان انبه برای باردهی به زمان زیاد نیاز دارند. معمولاً باغ‌های جوان انبه بین 3 تا 5 سال طول می کشند تا اولین محصول تجاری خود را تولید بکنند. در این مدت کشاورزان از روش کشت مخلوط یا بنکاشت استفاده می کنند. در این روش کشاورزان در فاصله بین درختان انبه محصولاتی مانند بادام زمینی، حبوبات، سبزیجات و زردچوبه می کارند. این کار باعث می شود که در سالهای اولیه نیز در آمدی برای کشاورزان فراهم شود و در عین حال برخی از محصولات به بهبود حاصل خیزی خاک نیز کمک می کنند. بازار صادرات نیز نقش مهمی را در سود آوری کشت انبه دارد. انبه های هندی در کشورهای خاورمیانه، اروپا و ایالات متحده امریکا بسیار محبوب هستند. راه دیگری افزایش درآمد کشاورزان تولید محصولات فرآوری شده از انبه است. انبه های

0: که برای فروش تازه مناسب نیستند می توانند به محصولاتی نظیر پالپ انبه، ترشی، چاشنی، آب میوه و پودر انبه خوش تبدیل بشوند. پالپ انبه در صنایع غذایی برای تهیه نوشابه ها، دسرها و بستنی ها و غیر هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین ترشی ها و چاشنی انبه در بسیاری از خانه های هندی محبوبند و در تمام طول سال قابل فروشند. این فرآوری ها باعث کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش درآمد کشاورزان می شوند. حمایت های دولتی نیز در توسعه کشت انبه بسیار مهم است. سازمان هایی مانند هیئت ملی باغبانی به کشاورزان کمک می کنند که از یارانه ها، آموزش ها و فناوری های جدید بهره مند بشوند. برای مثال روش کاشت با تراکم بالا به کشاورزان اجازه می دهد که در هر هکتار زمین تعداد بیشتری درختان بکارند و تولید بیشتری داشته باشند. همین آبیاری قطره‌ای موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود نشو و نمای درختان می شود. علاوه بر این سازمان هایی نظیر تکنو سرو یا ارائه آموزش به کشاورزان خرد به آنها کمک می کنند تا روش های بهتر کشت انبه، مدیریت پس از برداشت و دسترس به بازارهای بهتر را یاد بگیرند. در پایان باید گفت که کشت انبه منبع بزرگی برای توسعه کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان در هند هست. با استفاده از روش های نوین، بهبود زیربناها و گسترش بازارهای صادراتی این بخش می تواند در آینده حتی سود آورتر نیز بگردد. انبه نه تنها یک میوه هست بلکه بخشی از فرهنگ و میراث کشاورزی هند به شمار می آید. این میوه در جشنها، غذاهای سنتی و زندگی روزمره مردم جایگاه خاصی دارد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، گفتار امروز را شنیدید و این است برنامه اسپات لایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on India-Japan Special Strategic Partnership, New Opportunities in Trade, Technology and Security. The participants are Skanth Ranjan Tayal, former ambassador, and Anubha Rohatogi, anchor.
4: Ambassador Tayal, welcome to Akashvani's Spotlight program.
5: Thank you.
4: Ambassador Tayal, my first question to you is that Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is in India on a 3-day visit for the 16th India-Japan Annual Summit. How significant is the bilateral relationship between the two nations, especially in the increasingly uncertain and fluid global arena?
5: If one looks at the global arena, the strategic equations, the ongoing wars between Russia and Ukraine, continuing uncertainties in West Asia, U.S., Iran war, closure of Strait of Hormuz. These are very difficult times. And in this, Asian economies, Asian countries have been particularly adversely affected because of the closure of the Strait of Hormuz. In this background, a very positive signal is the continued very strong relationship between India and Japan, which has a very marked influence on bilateral economies as well as on regional stability and tranquility and peace. India-Japan relationship is a dependable relationship because, as our Prime Minister said, it is anchored on trust, shared values and strategic convergence.
4: Right. Several MOUs were signed today in the presence of

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را گیت گایا پتھروں نے بے سمیتان می رسانیم.

نخست وزیر ہند نریندر مودی و ہمتائی ژاپونیش ثنائے تکائچی شدیدن و قاطعانہ ٹیرورزم و افراد گری خشونت بر در ہمیں شکنہا و تجلی افجول ملے ٹیرورزم فرامردی از پاکستان بے باد انتقاد گرفتیان در بیانیہ مشترک اجلاس سران سالیانہ ہند و ژاپون اردو رہبر حملہ تروریستی را در پہلگام در جموں کشمیر در تاریخ 22 میں ماہ گزشتے شدیدن بے باد انتقاد گرفتن آنا ہمچنین اشارے کردن کے در گزارش تیم مراقبتی شورای امنیت سازمان ملل 29 جولائی در سال 2025 جب ہائی مقامات یہ ٹی آر ایف را ذکر می کند آنا ہمچنین حادثہ تروریستی را در 10 نومبر سال گزشتے شدیدن مورد تخبی قرار دادن ہند و ژاپون تعہد مشترک شاندہ بے امنیت برجستگی و اقتصادی بے عنوان یقی ستون یہ بنیادی مشارکت بیجے یہ استراتیجی کو جہانی یہ ہند و ژاپون تصدیق و تائید نمودیان اعلام یہ مشترک ہند و ژاپون راجے بے ہمکاری امنیت اقتصادی حقیقت کے مشارکت امنیت اقتصادی با اعتماد تے متقابل ارزشائی مشترک و منافعی ہمسو شدے اس وہ یک شناسائیس کے خوشبختی امنیت وہ آتی ہائی اقتصادی طرفین بطور دقیق بے ہم پیوست

روز رسانی شدے و پیشرفت متقابل و جامع نگر برائی امنیت و روز در سراسر ابتکار مناطق مہاساگر طرفین دا تحرک مطلوب برائی پیش برد ہمکاری امنیت اقتصادی تہیمی کنل پیشنہاد طولانی مدت ہند برائی کانوینسیو نے جامع راجب تیروریزم بین المللی حمایت تازئی را در مجمع عمومی یہ سازمان ملل متحد دریافت داشتے ہیں۔ نومین بررسی استراتیزی یہ ضد تیروریزم جہانی یہ سازمان ملل متحد کے 2140 رائے اتخاذ شدے اس کشور حیے از جدن خواستے اس ہر تلاشی را برائی سر و صورت نہائی دادن کنفا کانوینسیون کے توسط ہند در ظرف سید ہے پیش بے قتل بیاورن خطاب مجموعی مومی یہ سازمان ملل متحد نمائندہ دائمی ہند در سازمان ملل پی ہریش گفت کے غیبت یک چارچوب قانون توافق شدہ ہمگانی تلاشائی ضد تیروریزم جہانی را ضعیف می سازد۔ در اوکراین در حملات بزرگ پہپاد و موشا کی یہ روسیے بر پائے تخکیف 27 نفر ہلاک شدے ہیں و 90 تن دیگر جراحت دی تھے۔ در سی مکان در سراسر کیف در خسارات بخصوص در ساختمان ہائی مسکونی و زیر بنائی غیر نظامی ثبت شدے ہیں۔ وزارت دفاعی روسیے در یک بیان یہ حقیر کہ بمباران نے مرگ بار در شب چار شمبے در واکنش بے حملات طول برد اوکرائن بر زیر بنائی غیر نظامی میان بود۔ فرماندار ایالت بہار بابود باز نشستے سید عطا حسنین و وزیر مشاور در وزارت امور خارجہ پابیترا امروز برائی شرکت در مراسی میں تشییع جنازہ شادروان رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی از ایران دیدن خواند کرد۔ وزارت امور خارجہ حاکیز نمائندگی ستیاری در مراسی میں مذکور اہمیت روابط تمدنی را برجست میسازت کے شامل رابطہ یہ مردم بے مردم مابین دو کشورس کے یک بنیاد مقاوم را بے تعاملات سیاسی و اقتصادی فراہم میسازت۔ در جام جہانی فیفا اسپانیہ در دورہ 32 مسابقہ شاندار استادیوں میں لاس اینجلس در انگلو وڈ کیلیفورنیا برائے پیش روی بے دورہ 16 بے اتریش با سہ در مقابل 0 شکست دادے۔ مائیکل اویار زوال اسپانیہ را در ظرف 36 دقیقے پیشندہ قبل از ان کے پیدرو پورو سابغت را بے دورے یہ شاندار دو برابر ساتھ۔

این جاده لیست. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه ای اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی و نخست وزیر ژاپن سنائے تاکایجی در چار دومین اجلاس سے سران ہند و ژاپن بر عدم تساہل برائے تروریزم تاکید مجدد می نمائند و تروریزم را شدیدن بے باد انتقاد می گیرن. ہند و ژاپن مشارکت انرجی را برائے تحقیق ذخائر نفت استراتیزی و تاباوری تراوری دریائی را مستحکم می سازند. پیچھنا دیے ہند برائے کانوینسیوں نے جامع دا تروریزم بین المللی حمایت تجدید یافترا در مجمع عمومی یہ سازمان ملل متحد بے تسمی آورد. 27 نومبر در اوکراین در حملہ تے بزرگ پہپاد و موشکی توسط روسیے بے ہلاکت رسی دے ہن. وہ در جامع جہانی یہ فیفا اسپانیہ اتری شرا

باسه در مقابل صفر در دوره 32 مسابقه شان در استادیو میں لاس اینجلس در انگلی وود شکست داده. اینجا دهلیز به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش شاد و خرم باشید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه سرود محلی و ما در آخر اخبار جهان خدمتان پخش خواهند شد. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، اینک برنامه شامگاهی جمعه را خدمت شما با تلاوت چند از قرآن مجید به راه می‌اندازیم.

اول از همه خلاصه اهم اخبار. دهلی نو با اشاره به حمایت مداوم اسلام آباد از تروریسم فرامرزی بر تعلیق پیمان آبهای سند را مجددا تکرار کرده است. نارندر مودی نخست وزیر هند امرنات یاترا را فصلی جاودانه در سنت معنوی و وحدت فرهنگی کشور توصیف کرد و او به مریدان آن درود فرستاد. نرملا سیتارامان وزیر دارایی هند از سرمایه گذاران فرانسوی دعوت کرد تا در مسیر توسعه هند به سوی ویکسیت بھارت 2047 مشارکت کنند. او خواستار تقویت مشارکت استراتژیکی هند و فرانسه شده است. آمار کشته شدگان در زلزله وینزوئلا به بیش از 2000 نفر رسید. هزاران نفر همچنان مفقود میمانند. هند در چارچوب عملیات آمیستاد کمک های بشر دوستانه خود را تشدید بخشیده است. و سازمان هواشناسی هند تا فردا هشدار قرمز برای بارش شدید تا بسیار شدید در ایالت‌های گجرات، گوا، مهاراشترای میانه، اودیسا و بخش‌هایی از مدیه پردیش صادر کرده است. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. دهلی نو امروز بار دیگر تاکید ورزیده که پیمان آبهای سند در پاسخ به حمایت مداوم اسلام آباد از تروریسم فرامرزی همچنان معلق میماند. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند عصر امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که موضع هند در مورد پیمان آبهای سند ثابت است. وی گفت که پاکستان باید به طور معتبر و غیر قابل برگشت از حمایت خود از تروریسم فرامرزی دست بردارد. جیسوال در مورد پروژه مدیریت و احیای جامع رودخانه تیستا گفت که کمک های توسعه هند برای پروژه های بنگلادش بر اساس یک نقشه راه مورد توافق طرفین است که به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرد. وی گفت که نظارت هند در مورد پروژه رودخانه تیستا قبلا به طرف بنگلادشی ابلاغ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که کشور تمام تحولات مرتبط با در روی کرد کلی خود به موضع تیستا در نظر خواهد گرفت. جیسوال در پاسخ به سوالات رسانه ها در مورد گزارش های مبنی بر اینکه اعضای حیاتی یک دریانورد هندی که جسدش از وینزوئلا آورده شده بود برداشته شده است گفت که هند این موضوع را با مقامات وینزوئلا در میان گذاشته و از آنها خواسته است که بلافاصله آن را بررسی کنند. نخست وزیر ژاپن سانای تایکچی پس از سفر بسیار موفق آمیز خود هند را ترک گفت. خانم تایکچی توسط وزیر مشاور دکتر جیتندرا سینگ بدرقه شد. در طول این سفر او در 16 اجلاس سالانه هند و ژاپن در دهلی نو شرکت

و لنگری برای ترویج صلح، رفاه و ثبات در هند و اقیانوس و فراتر از آن مجددا تأیید کرد. نخست وزیر نریندر مودی و همتای ژاپنی او سانای تایکچی تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز را در تمام اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم فرامرزی از پاکستان به صراحت و به شدت محکوم کرده اند. مسئول روابط عمومی کابینه ژاپن امروز بر اهمیت نمسته، سلام و احوالپرسی سنتی هند تاکید کرد، پس از آن که نخست وزیر هند نریندر مودی و نخست وزیر ژاپن سانای تاکایچی در جریان سفر نخست وزیر ژاپن به هند با دستان بسته به یک دیگر سلام کردند. مسئول روابط عمومی کابینه ژاپن در پستی در پلتفرم رسانه های اجتماعی معنای این حرکت به آنجلی مدرا معروف است را توصیف داد. این حرکت که شامل فشردن کف دست ها به یک دیگر در مقابل سینه می باشد، پیام احترام را نشان می دهد. در سطح جهانی حرکت نمسته به عنوان نشان دهنده سلام، فروتنی و قدردانی انجام می شود. نخست وزیر هند نریندر مودی مراسم سالانه امرنات یاترا یعنی راهپیمای مذهبی را فصلی جاودانه در سنت معنوی و وحدت فرهنگی کشور توصیف نمود. او گفت درشن لرد بابا برفی یک تجربه فراموش نشدنی و بسیار فرخنده در زندگی میلیون ها نفر از مریدان می باشد. او همچنین به مریدانی که مراسم سالانه امرنات یاترا را انجام می دهند درود فرستاد. نخست وزیر در نامه‌ای به زائران از مریدان خواست تا در طول زیارت 5 تصمیم بگیرند. این تصمیمات عبارتند از حفظ نظافت، رعایت قوانین ایمنی، حمایت از محصولات محلی، هدیه دادن یک نهال به خواهر و برادران در روز رکشا بندن و کمک به سهمگذاری به توسعه هند. اینجا دهلی است. نیرملا سیتارمان وزیر دارایی هند گفته است که مشارکت استراتژیک هند و فرانسه برای پیشبرد مرحله آتی رشد پایدار، مقاوم و مبتنی بر نوآوری با موقعیت مناسبی برخوردار است. او در سخنرانی خود در میزگرد تجاری هند و فرانسه در پاریس گفت که اقتصاد جهانی به دلیل پیشرفت‌های فناوری، تنوع زنجیره تأمین، انتقال انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی دستخوش تحول سریع است. وزیر دارایی هند از کسب و کارها و سرمایه‌گذاران فرانسوی دعوت کرد تا در سفر هند به سوی ویکسیت بھارت 2047 یعنی هند توسعه یافته سال 2047 با این کشور همکاری کنند. او خواستار تقویت مشارکت استراتژیک هند و فرانسه برای دستیابی به رفاه مشترک شد. هند کمک های بشر دوستانه خود را به وینزوئلای زلزله زده تحت عملیات آمیستاد افزایش داده است. وزارت امور خارجه هند با به اشتراک گذاشتن تصاویری از تلاش های امداد رسانی پزشکی در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که بیمارستان صحرایی ارتش هند همچنان به ارائه مراقبت های پزشکی به جوامع آسیب دیده در ونزوئلا ادامه می دهد. در همین حال سفارت هند در ونزوئلا اعلام کرده است که تلاش های امداد رسانی بشر دوستانه هند در این کشور آمریکای جنوبی به دلیل حرفه‌ای بودن و کیفیت خدمات مورد تحسین گسترده مردم قرار گرفته است. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا 7 روز عزای عمومی اعلام کرده است. نظر به اینکه تعداد کشته شدگان زلزله های قدرتمند به 2595 نفر افزایش یافته و بیش از 12000 نفر زخمی و 189 ساختمان ویران شده اند. مقامات اعلام کرده اند که 10000 نفر همچنان مفقود هستند و

0: عملیات نجاتی و امدادرسانی همچنان ادامه دارد. اداره هواشناسی هند برای بارندگی شدید تا بسیار شدید در گجرات، کونکان، گوا، مهاراشترای میانه، اودیسا و مدیا پردیش غربی تا فردا هشدار قرمز صادر کرده است. همچنین پیش بینی شده است که رعد و برق در چاتیسگر، مدیا پردیش شرقی، اترا پردیش و ویدربا رخ دهد. طبق اعلام اداره هواشناسی هند، بارندگی شدید تا بسیار شدید تا فردا در اترا پردیش، بیهار، آندرا پردیش، گنگ بنگال غربی، کرناتکا، جموں و کشمیر، لداخ، تامل نادو، پندچوری، کارائیکال، تلنگانا و مناطق شمال شرقی کشور پیش بینی می شود. شرایط مشابهی نیز برای امروز در چتیسگر، کرناتکای ساحلی، مدھیا پردیش شرقی، راجستان شرقی، ہماچل پردیش، کیرالا، ماہے، اتراکھنڈ و ودربا حاکم خواهد بود. در همین حال اداره هواشناسی اعلام کرده است که اروناچل پردیش، آسام و میگھالایا تا دوشنبه اوضاع گرم و مرطوبی را تجربه خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، بعد از بخش اخبار هندو جهان، این هم تفسیر روز را ببخشید، ترانه فارسی را برای شما پخش میکنیم.

0: و این هم شنوندگان گرامی، لطفاً توجه بفرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند و تعهد مالی 8 میلیارد دلاری دارای غزد بازیافت 16,000 کشتی در طول 10 سال است. متن بخش سخن فراخوانی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند و اتحادیه اروپا تعهد خود را برای تحکیم همکاری در زمینه بازیافت پایدار کشتی مجددن تایید نمودن و هر دو طرف از پیشرفت حاصل شده در تسهیل شمول تاسیسات بازیافت کشتی هند تحت مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا اظهار اطمینان کردند. سروانندا سونوال، وزیر کشتیرانی، روز چهارشنبه گفت که هند قصد دارد که طی دهه آینده تقریبا 16,000 کشتی را بازیافت کند و این کشور تعهد مالی 8 میلیارد دلاری را برای حمایت از رشد بخش‌های کشتی سازی و بازیافت کشتی اعلام نموده است. در جریان مذاکرات بین سروانندا سونوال، وزیر بنادر کشتیرانی و آبراهای دولت مرکزی هند، و جسیکا راسوال، کمیسر اروپا در امور محیط زیست، تاب آوری آب و اقتصاد چرخشی رقابتی، هر دو طرف فرایند حسابرسی و انطباق مداوم یاردهای بازیافت کشتی هند را که به دنبال به رسمیت شناخته شدن تحت چهارچوب نظارتی اتحادیه اروپا می باشند بررسی کردند. بیش از 30 یارد بازیافت کشتی در هند برای عضویت در اتحادیه اروپا متقاضی آن شده که در حال حاضر 6 یارد در حال طی مراحل انطباق و تاییدند. 3 مرکز بازیافت کشتی با موفقیت تمام مراحل انطباق مورد نیاز را تکمیل کرده اند و اکنون واجد شرایط درخواست برای عضویت در چهارچوب مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا می باشند. آقای سروانندا سونوال گفت که تحت رهبری پویایی نخست وزیر نرندر مودی، هند به عنوان کشور پیشرو در بازیافت کشتی در جهان ظهور نموده و به طور پیوسته موقعیت خود را به عنوان یک قطب جهانی برای بازیافت ایمن پایدار از لحاظ محیط زیست و کشتی مسئولانه تقویت می دهد. بر اساس آخرین برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مخففاً موسوم به اونکتاد، سهم هند در بازیافت کشتی در سراسر جهان از 30.1% در سال 2024 به 35.4% در سال

0: 2025 افزایش یافته است. این کشور در طول سال 2025 2.99 میلیون تن ناخالص کشتی بازیافت کرده که تقریباً 60% رشد نسبت به 1.86 میلیون تن ناخالص بازیافت شده در سال 2024 را نشان می دهد. دولت هند از طریق یک فرایند شفاف حسابرسی، بازرسی و رعایت مقررات فهرست کردن یاردهای بازیافت کشتی هند را تسهیل می کند. وزیر نام برده خاطر نشان ساخته که تاسیسات هند سرمایه گذاری های قابل توجه در ارتقای زیر ساخت ها و شیوه های عملیاتی را برای مطابقت با استانداردهای بین المللی انجام داده که نشان دهنده تعهد این کشور به توسعه پایدار دریایی و بازیافت مسئولانه می باشد. تاسیسات بازیافت کشتی هند توسط زیر ساخت های قوی محیط زیست و اقدامات رفاهی کارگران از جمله تصفیه خانه های پساب، سیستم های مدیریت پسماند علمی، مراکز مراقبت های بهداشتی چند تخصصی تحت حمایت جمعیت صلیب سرخ و مسکن اختصاصی برای کارگران پشتیبانی می شوند. آقای سونوال همچنین تاکید نموده که دولت هند بازرسی های دوره‌ای و همچنین سرزده را انجام می دهد تا از بالاترین استانداردهای انطباق با محیط زیست، نگهداری کارگران و شفافیت عملیاتی به طور مداوم اطمینان حاصل شود. آقای سونوال با برجسته کردن چشمانداز طویل مدتی هند گفت که گسترش تعداد تاسیسات بازیافت هند که در سطح بین المللی شناخته شده اند با ترویج شیوه های بازیافت سازگار با محیط زیست ضمن ایجاد اشتغال و تقویت پایدار دریایی به طور قابل توجه به اقتصاد چرخه‌ای جهان کمک خواهد کرد. کمیسر راسوال از پیشرفت های حاصل شده تا اکنون استقبال نموده و پیشنهاد ایجاد یک گروه عمل مشترک متشکل از نمایندگان وزارت محیط زیست و سایر وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه را برای تسهیل هماهنگی موثر و پشتیبانی از مرحله بعدی این فرایند ارائه داده. کمیسر نامبرده بر اهمیت بازرسی های سر زده در حفظ استانداردهای بالای انطباق، شفافیت و پاسخگویی تاکید وارد آورده و در این ضمن خاطر نشان ساخت که این موضوع در جلسه پاییزی قبل از هر گونه تصمیم نهایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خانم راسوال همچنین پس از تکمیل فرایند مشاوره و ارزیابی تمایل خود را برای بازدید از تاسیسات بازیافت کشتی‌های هند ابراز نمود. او مجدداً تاکید نموده که رویکرد اتحادیه اروپا همچنان با نتایج مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا و مفاد کنوانسیون جهانی هنگ کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست کشتی ها مطابقت دارد. این مذاکرات بر مشارکت سازی که روبه رشد بین هند و اتحادیه اروپا در پیش برد شیوه های پایدار دریایی متمرکز بود. انتظار می رود به رسمیت شناختن تاسیسات بازیافت کشتی های هندی مطابق با چهارچوب اتحادیه اروپا ظرفیت بازیافت جهانی را تقویت دهد، استانداردهای محیط زیست و ایمنی بالاتری را ارتقا دهد و از مدیریت مسئول پایان عمر کشتی ها پشتیبانی کند و در این حال زنجیره های تامین دریای جهانی مقاوم و پایدار را تقویت بدهد.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی گفتاری را برای شما پخش میکنیم، لطفا توجه بفرمایید.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان کاشت انبه یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. کاشت میوه‌ای که به عنوان پادشاه میوه‌ها معروف است، یعنی انبه، نه تنها به خاطر طعم شیرین و عطر دلپذیرش مشهور است، بلکه نیز یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند میباشد. بیایید صحبت خود را با استانی آغاز بکنیم که بزرگترین تولید کننده انبه در هند است، یعنی اتراپردیش. این استان تقریباً 23 الی 26% کل تولید انبه هند را به خود اختصاص می دهد. هر سال تقریباً 2.5 میلیون تن انبه در این استان تولید می شود و به همین دلیل یکی از مهمترین مراکز تولید انبه

در جهان محسوب می شود. چون این نوعی انبه که در اتراپردیش کشت می شوند در سراسر کشور و حتی خارج از کشور بسیار معروف هستند. از جمله این انواع می توان به دسری، لنگرا و چاسا اشاره کرد. هر کدام از این گونه ها به خاطر طعم خاص، عطر دلپذیر و تقاضای بالای بازار شناخته شده اند. مشهورترین ناحیه تولید انبه در اتراپردیش ملیح‌آباد است که در منطقه لکنو قرار دارد. ملیح‌آباد اغلب پایتخت انبه هند و حتی گاهی پایتخت انبه جهان قلمداد می شود. این منطقه به ویژه به خاطر تولید انبه دسری ملیح‌آباد که کیفیت بسیار عالی دارد به سطح جهانی شناخته شده است. خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب ملیح‌آباد آزای ایدئالی را برای پروریش انبه فراهم ساخته است. کشاورزان این منطقه نسل هاست که در کشت انبه مهارت دارند و باغ‌های آنها انبه هایی با شیرینی و عطر فوق العاده ای را تولید می کنند. در فصل برداشت تاجران از نقاط مختلف هند برای ابتیاع انبه به این منطقه می آیند. علاوه بر ملیح‌آباد مناطق دیگری هم در اتراپردیش در تولید انبه نقش مهمی را ایفا می کنند. مثلا منطقه سهارنپور به دلیل تولید فراوان و تنوع گونه های انبه گاهی کاسه انبه هند نامیده می شود. در این منطقه انواع دیررس انبه مانند چاسا نیز به خوبی رشد می کنند. علاوه بر این مناطقی مانند مظفرنگر و بریلی نیز دارای باغ‌های گسترده انبه هستند و سهم قابل توجهی را در تولید انبه این استان دارند. انواع دیگری انبه مثل الفانسو، توتاپری و کسری به تعداد کمی در نقاط مختلف کشور می رویند. اکنون که با نقش مهم مخصوصاً اتراپردیش در تولید انبه آشنا شدیم، بهتر است راجع به اهمیت کشت انبه در سراسر هند صحبت بکنیم. کشت انبه یکی از سودآورترین فعالیت‌های باغداری در هند به شمار می رود و از طریق فروش داخلی، صادرات و فرآوری محصولات درآمد قابل توجهی را برای کشاورزان ایجاد می کند. یکی از مزایای مهم درخت انبه این است که درختی چند ساله است، یعنی تنها یک بار کاشته می شود و می تواند بین 20 تا 50 سال محصول بدهد. به همین جهت باغ‌های انبه نوعی سرمایه گذاری دراز مدتی برای کشاورزی به شمار می روند. البته باید توجه داشت که درختان انبه برای باردهی به زمان زیاد نیاز دارند. معمولا باغ‌های جوان انبه بین 3 تا 5 سال طول می کشند تا اولین محصول تجاری خود را تولید بکنند. در این مدت کشاورزان از روش کشت مخلوط یا بنکاشت استفاده می کنند. در این روش کشاورزان در فاصله بین درختان انبه محصولاتی مانند بادام زمینی، حبوبات، سبزیجات و زردچوبه می کارند. این کار باعث می شود که در سالهای اولیه نیز در آمدی برای کشاورزان فراهم شود و در عین حال برخی از محصولات به بهبود حاصل خیزی خاک نیز کمک می کنند. بازار صادرات نیز نقش مهمی را در سود آوری کشت انبه دارد. انبه های هندی در کشورهای خاورمیانه، اروپا و ایالات متحده امریکا بسیار محبوب هستند. راه دیگری افزایش درآمد کشاورزان تولید محصولات فرآوری شده از انبه است. انبه هایی که برای فروش تازه مناسب نیستند می توانند به محصولاتی نظیر پالپ انبه، ترشی، چاشنی، آب میوه و پودر انبه خوش تبدیل بشوند. پالپ انبه در صنایع غذایی برای تهیه نوشابه ها، دسرها و بستنی ها و غیره هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین ترشی ها و چاشنی انبه در

0: بسیاری از خانه های هندی محبوبند و در تمام طول سال قابل فروشند. این فرآوری ها باعث کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش درآمد کشاورزان می شوند. حمایت های دولتی نیز در توسعه کشت انبه بسیار مهم است. سازمان هایی مانند هیئت ملی باغبانی به کشاورزان کمک می کنند که از یارانه ها، آموزش ها و فناوری های جدید بهره مند بشوند. برای مثال روش کاشت با تراکم بالا به کشاورزان اجازه می دهد که در هر هکتار زمین تعداد بیشتری درختان بکارند و تولید بیشتری داشته باشند. همین آبیاری قطره‌ای موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود نشو و نمای درختان می شود. علاوه بر این سازمان هایی نظیر تکنو سرو یا ارائه آموزش به کشاورزان خرد به آنها کمک می کنند تا روش های بهتر کشت انبه، مدیریت پس از برداشت و دسترس به بازارهای بهتر را یاد بگیرند. در پایان باید گفت که کشت انبه منبع بزرگی برای توسعه کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان در هند هست. با استفاده از روش های نوین، بهبود زیربناها و گسترش بازارهای صادراتی این بخش می تواند در آینده حتی سود آورتر نیز بگردد. انبه نه تنها یک میوه هست بلکه بخشی از فرهنگ و میراث کشاورزی هند به شمار می آید. این میوه در جشنها، غذاهای سنتی و زندگی روزمره مردم جایگاه خاصی دارد.
1: با شنوندگان گرامی، این هم بعد از گفتاری که در مورد انبه برای شما پخش نمودیم از شما تقاضا داریم که لطفاً به اسپاتلایت توجه بفرمایید.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: اینجاو دلیست.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569860. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا دهلیست، ساعت 8:29 شب به وقت ایران. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی را در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز ادامه می دهیم و در این قسمت برنامه باقی مانده شما را به برنامه سرود محلی دعوت می کنیم. البته این بار سرودها از بھوجپوری هستند.

شنوندگان گرامی، این بود برنامه سرود محلی و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم و شما قبل از خداحافظی تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

در اوکراین در حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت کیف 27 نفر کشته و 90 نفر زخمی بر جا نهاده شدند. خساراتی در 30 نقطه در سراسر کیف، عمدتاً ساختمان‌های مسکونی و زیر ساخته‌های غیر نظامی ثبت شده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده که بمباران مرگبار چهارشنبه شب در پاسخ به حملات دوربرد اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی آن انجام شده است. حملات مکرر و گسترده اوکراین به روسیه که توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی به عنوان یک حمله برق آسای 40 روزه توصیف شده است، در درجه اول پالایشگاه‌های نفت را هدف قرار داده و باعث ایجاد بحران سوخت در روسیه طی 4 سال از زمان آغاز جنگ بین کیف و مسکو شده است. در پاکستان امروز پس از سقوط یک اتوبوس مسافربری به دره‌ای عمیق در گذرگاه شیرانی زوب 40 نفر کشته، 8 نفر زخمی بر جا گذاشته شدند. این حادثه در منطقه داناسار در نزدیکی مرز بلوچستان و خیبر پختونخوا رخ داد. به گفته مرکز فوریت‌های پزشکی، مجروحان برای درمان به مراکز تروما در زوب منتقل شدند. این اتوبوس از کویته به پشاور در حال حرکت بود. مقامات اعلام کردند که پس از خراب شدن یک اتوبوس دیگر در طول سفر، مسافران دیگری سوار آن اتوبوس شدند. در بیمارستان‌های شیرانی و دره اسماعیل خان وضعیت اضطراری اعلام شده است تا مراقبت‌های پزشکی فوری به مجروحان ارائه شود. مقامات دستور بررسی علت حادثه را صادر کرده اند. اروپا شاهد موج گرمای بی سابقه ای می باشد و دما در چندین منطقه به شدت افزایش می یابد. اقیانوس های جهان نیز گرمترین جوین خود را ثبت کرده اند که از سطح که از سطوح مشاهده شده در طول سالهای ال نینو 2023-24 فراتر رفته است. دانشمندان میگویند بخش‌هایی از دریای مدیترانه تا 6 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین بلند مدت هستند. بخش‌هایی از دریای شمال نیز حدود 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول می باشند. ال نینو در حال توسعه دمای سطح دریا را در بخش بزرگی از اقیانوس آرام مرکزی و شرقی به حدود 1.24 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین رسانده است.

در جام جهانی فیفا سوئیس با نتیجه 2-0 الجزایر را شکست داد و به دوره 16 در وینکوور کانادا راه یافت. سوئیس روز سه شنبه در همان مکان با کولومبیا یا غنا روبرو خواهد شد و هدفش رسیدن به مرحله ربع نهایی برای چهارمین بار در تاریخ خود می باشد. در مسابقه دیگری اسپانیا در مرحله 32 در ورزشگاه لس آنجلس در اینگلی وود کالیفرنیا اتریش را با نتیجه 3-0 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی راه یافت. در همین حال پرتغال نیز پس از شکست کرواس با 2-1 در بازی مرحله 1/16 نهایی خود در تورنتو کانادا به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. پرتغال روز سه‌شنبه در مرحله 16 در دلاس به مصاف اسپانیا خواهد رفت. و این هم شنوندگان گرامی، در آخر خلاصه اهم اخبار هند و جهان را خدمت شما تکرار می کنیم. دهلی نو با اشاره به حمایت مداوم اسلام آباد از تروریسم فرامرزی بر تعلیق پیمان آب های سند را مجدداً تکرار کرد. نارندر مودی نخست وزیر هند امرنات یاترا را فصلی جاودان در سنت معنوی و وحدت فرهنگی کشور توصیف کرد و او به مریدان درود فرستاد. نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند از سرمایه گذاران فرانسوی دعوت کرده تا در مسیر توسعه هند به سوی ویکسیت بھارت 2047 مشارکت کنند. او خواستار تقویت مشارکت استراتژیک هند و فرانسه شد. آمار کشته شدگان در زلزله وینزوئلا به بیش از 2000 رسیده. هزاران نفر همچنان مفقود می باشند. هند در چارچوب عملیات آمیستاد کمک های بشر دوستانه خود را تشدید بخشیده است. سازمان هواشناسی هند تا فردا هشدار قرمز برای بارش شدید تا بسیار شدید در ایالت های گجرات، گوا، مهاراشترا میانه، اودیشا و بخش های از مادیا پردیش صادر کرده است. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی از همه شما اجازه می طلبد و همه شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ. شب بخیر. شاد و سربلند.